0: Samantala, binali hari sa Dalamay sa Marindang Malay.
1: Y FM, Sigulay sa Dalamay.
2: Sa Dalamay.